0: Ezu leba wo mama benu.
1: Na leba ewo mama mienu.
0: Opani din di Lia.
1: Peyene di din Lia.
0: Na kumane di Rahel.
1: Na kumane din di Rahel.
0: Na Rahel eni ni maye mia mia.
1: Mia mia.
0: Efe. Na ni do Rahel.
1: Na Jacob Rahel.
0: Doka Rahel nti.
1: Ma Rahel nti.
0: Ma
1: Rahel ba ema. Eya sha. Efri nyo su besi. Ebra etu asa. Na. Verse 28, you know, Bible doesn't say.
0: Na Jacob yes, sir.
1: Na Jacob yes.
0: Ni che odi no cheno.
1: But
0: ne ba Rahel manu awale.
1: Na awale. Me sha ko ti ba se. Am me ko ko yam. Ke se. Am me mla che no ma ba wadumi nwale.
0: Yes.
1: And now ko yo ba ho da. Yes, fa ko se ko ka. Sa na Jacob adu. Me pe ba ko. O ko da ba ko pa dia. U pe me ko verse 22. Sin. Esther chapter 22. Ke se. I'm a black gentleman about what you mean, Rally.
0: Yes.
1: And now, Koyo, about what? Yes, if I could say, I'm telling you, I'm going to put you back away. Oh, I'm going to put you back away. I'm going to put you back away. Sing. Exodus chapter 22, verse 16. You shall be a boo.
0: Exodus 22, verse 16.
1: 16. I ask your quotations, you know,
0: mommy. I say, Nippa, I'm going to
1: aha.
0: So we kwada ababa wa awon yin awade
1: ah o si so we kwada ababa wa won awade e
0: ne ne ma etira die
1: ma etira die
0: no
1: kemo
0: so odene manua
1: so odene ba no ba ma
0: onka ni sika
1: ma hallelujah
0: amen
1: eti amle ko twi na bless me ma ko sam enani eja na awade e ene sa me no asa jeffrey
0: amen
1: e ko ye oba won ti eno de ah ene ye the beginning atun kwa sha waso enanu ade ye de ba won e tira bo ne so ko baby fie na koye no hwade na ja ne ja se die bi se wo no timi tua wi e po ba na ba ya
0: amen
1: do mi no chapter 2 16 the uje jina akan ho
0: the term 22 verse
1: 16
0: saba so e ja empanis
1: na abofra na ja enkan kire empanifo no se
0: me de me ba mama
1: me de ma ba wade e
0: enso ompani bio
1: enso ompani bio
0: na hwe
1: na hwe
0: wade enim guase sam
1: hallelujah
0: atene so
1: o kan story no was me de me bay amade ade
0: ba
1: na che se eja ene ma wade e na ene be ati verse 28 no was she
0: verse 28 no ba ba bi hunu ofra o ye obebu no
1: eti so ba ba flo
0: na fa na
1: fa na ma no
0: che ne
1: da
0: o hunu
1: no a
0: ene o le ma no na
1: e ba da ye
0: ba eja
1: eja
0: e ma na e ma baba wa na ja te
1: onko ma sofo
0: da bi
1: eja
0: o ma baba wa na ja da bi
1: pastor
0: da bi
1: reverend
0: da bi da bi
1: ko ba da pena so no a se ko ba ja ne ne
0: te interview
1: atu aso e
0: o se ba ni tabra o yire
1: do
0: bless
1: hallelujah e no e ba de she mu kana so wo ko wo ababa e wo bi na ope no na ko hu na ja ne ne na na de on be ka tu ani mu ye wie pe wa wie bible sa abaye wo
0: yi waliye no
1: eti wa ye de she bible mu ka e ba ka ti costa church se na dwe no che wo mu po se ye be ya e ma no eno na abaye ti costa ma di guma wo mu sa che because a dwe o mu di ko nyina ne se e ya wade e wo mu polish ya wa se ne obi ma no enyo che ye pa be ne hwe de akoso etu ko tu ba bi a ye ye wa di na ya hwe mama maro